0: Posjetite Radio Kotor na internetu www.radiokotor.info.
1: Glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani.